Sunt Vasile Azamar din Radio Estin. Miroasă la maestă! Hello, Radio Estin.